Zaspú svi, ja svoje piesme crtam vylený. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, rijetko dobiva. A onaj

0: leti, leti, leti, leti koplje na
1: 66-18.
0: Leti, leti, leti, leti koplje. Leti, leti, leti, leti koplje. Cara Kolak sad svoj četvrti hitac ima. Ide to! Mislim da...

za Hrvatsku atletiku. Sara Kolak ispisuje ovdje najveću senzaciju, rekao bih iznenađenje olimpijskih igara.

0: fantastično, bravo, bravo, bravo za Saru Kolak.
1: Croatian sensation. Sara Kolak je stigla. Sara, što se dogodilo 18.8. u Rio de Janeiro?
2: Borila sam se, dala sam sve od sebe, grizla sam, htjela sam pokazati da se nisam zadovoljila s tim da sam ušla u finale. Sanjala sam, mislim, kad dođeš na tako veliku nacije medalje, ti mora biti, kad sam ušla u finale, u prvih 12 sam 12 najboljih kopjelašica u svijetu, tako da medalja ti mora biti, ako si već u finalu, onda grizi i bori se. I hvala Bogu, imala sam snage da sam izdržala do kraja, da sam se borila, da sam dala sve od sebe, tako da... Evo jedna čeka na sutra medalju dobijem oko vrata i da čujem himnu i da konačno počnem plakat.

0: Sandra Perković, žena koja ne da je osvojila zlatnu medalju, nego ju je obranila, a to je i kudikamo teže. Sandra, velike čestitke, iako koštala si nas puno života. Zahvala ti.
1: Hvala lijepo na čestkama. Kako sam koštala vas puno života, tako sam koštala samu sebe, to na jučerašnjim kvalifikacijama. Ja mislila sam da ne može gore od jučerašnjih kvalifikacija, ne može toliko stresa, igranja sa mozgom, ali evo ga, dogodilo se isto stvar u kvalifikacijama, u samu finalu. Prvi je bio X-a, bio je dobar hit, drugi je bio X-a, bio je dobar hit, na kraju sam ostala na jednom hitu. I onda najbolji način na koji se sabrala je da sam razmislila sve ono što se radilo posljednje 4 godine od samog Londona i koliko sam žrtve i muke dala da bi upravo baš ovo došla najzdravija, najspremnija. Nisam sama sebi mogla dozvoliti da upropastim taj treći hitac i taj treći hitac je izašao sva ta snaga, sva taj bijes koji sam čuvala u prve dvije serije i kad sam gledala 69-21, znala sam da mi niko ne može se približiti, a onda je samo bilo da završiti natjecanje, trajala sam hitac preko 70 metara, dobila sam ga u 5. seriji, ali sam malo pristupila, ali mislim da bi zadnji hitac otišao najdalje, ali eto ga, onda ćemo čekati Tokio.
2: Représentant la Croatie, gold medalist and Olympic champion,

0: pokupio ljudski rod i neka i vas obdari svojim blagoslovom. Po Mariji ste primili začetnika života, njezina zaštita neka vas vazda brani.
1: Amen.
0: Danas smo zajedno proslavili svetkovinu blažene Djevice Marije. Ponesite sa sobom dare duhovnih radosti i nagrada nebeskih.
1: Amen.
0: I blagoslovio

0: Anđele čuvaru, mili svojom snagom, ne zakrili.
1: Ruku mi druži, vodi me ti, ti me od zala očuvaj svih.
2: Ne pitamo ni srebra, ni zlata, samo rajska otvorena vrata.
3: Anđelići, mornarići, moću vam se rukavići i dosežu škrpočići.

0: Treća ora, Jezus moj, koselo oči duša moja, ja se preporučujem svetamo trojstvu Isusovom, nek pripeju dušu moju, krajesto nevesko.
1: Anđele čuvaru, čuvaj ti mene, na Božu nošcu, da telce počine, dušica ne zgine.
2: Anđele sveti, čuvaru moj, primi me sada u sabor svoj, molim te lijepo, prosim te smjerno, cijelu noć uvaj me vjerno. Anđele moj mili, svojom snagom me zakrili, prema Božjem obećanju, čuvaj me na noću danju, osobito pak me brani, da mi dušu grijeh ne rani, a kad svog svijeta pođem, da u nebo sretno dođem, da se ondje s sobom mogu vječno klanjem dragom Bogu. Amen.
3: Юнгел чуво рекнош, сву сногу нас пекреи, пред Божим ебачунем чувенос нюч и дијен, е се бите покма бруни, до ми грех душу не руни, до стего свето поеден срачне, до внабеке дојдам, енде са стубу нојдам, до ти се не вијек мерен клуњоти таби другему бувеку.
0: Četvrta ura, Jezus moj, kosel oči duša moja, ja se preporučajem četiri evanđelistam Božim, nek pripeju dušu moju, krajestvo nebesko.
4: Otče naš, iže jesi na nebesih, sveti se ime Tvoje, pridi carstvo Tvoje, budi volja Tvoja, jako na nebesi i na zemlji.

Ečak noš nebaski, štare jasi na nebasi, svati sa ima tva, dajdi kroljestve tva, bujdi voljo tvo, kok ne nabeke, tok ne zomljice, kruješ nok svog dješnji, dojnum denes, i et puistinum duge ka noša, kok i mej et pušćama dužnikem nošim, i ne et palinos vkušnjavu, neg izbovinos et hudego zlav. Amen.

0: Dugi naše, kako i mi otpuštamo dužnikom našim, i ne uvedi nas u napast, izbavi nas od neprijazni. Amen.
1: Peta ura, Jezus moj, ko se loči duša moja, ja se preporučujem pet rana Isusovim, nek pripeju dušu moju u krajestvo nebesko.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, svet će ime Tvoje, dođe kraljestvo Tvoje, bude volja Tvoja kako i na nebu. Zemlji, kruh naš svadaj,
3: koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svadaj, daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji, daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim.

0: Oče náš,
1: koji jesi?
2: Oče.
3: Sveti se ime tvoje.
4: Dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja,

0: offering and sending.
1: Doge naše. I na uvedi našu napast.
2: Mali nas odlak.
3: Sedma ura, Jezus moj, ko se loči, duša moja. Ja se preporučujem sedam žalosti, majke Bože, nek pripeju dušu moju u krajestvo nebesko.
4: Hvala lepa, Bog vam plati, ja vam pali, Bog vam plati, i Marija, Sveta Mati.
5: Slepo, slepo, sirote, koja svoje oči nema, koja ne vidim da raditi, sama sebe nahvaliti. Nemojte slepo proći, Bog vam je u pomoći. Milujte se slepo, sirote. Molim vas, slepo, slepo,
6: Kruh naš svagdanji daj nam danas.
7: Kruh naš svagdanji daj nam danas.
8: Kruh naš svagdanji daj nam danas.
9: Kruh naš svagdanji daj nam danas.

0: i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
1: Dragi Bože, blagoslovi ove darbe koje ćemo primiti po tvojoj.
2: Blagoslavi Bog kak ti je noš gnješni ebjedek, blagoslavi nošu mukicu, noše življanja. Zahvaljujemo ti od srca za sako si nam dal Bogom blagoslavi ta jeleke, žmavni si pejete za zajce sante i priče.
3: Bog sve ljubi pa sve daje, potrebne nam daje stvari. Boža ruka dala i nadariju hvala. Amen.
4: Gospodari, hvala lepa, Bog vam plati. Ja vam fali, Bog vam plati, i Marija, Sveta Mati. Hvala.

0: deveta ora, Jezus moj, koseloči duša moja, ja se preporučujem devet koron anđelskin, nek pripeju dušu moju krajestvo nebesko.
1: Sveti se ime tvoje.
2: Amen.
3: Budi volja tvoja.
1: Sveti se ime tvoje.
2: Amen.
3: Budi volja tvoja.
1: Sveti se ime tvoje.
2: Amen.
3: Budi volja tvoja.
1: Sveti se ime tvoje.
2: Amen.
3: Budi volja tvoja.
1: Sveti se ime tvoje.
2: Amen.
3: Budi volja tvoja.
1: Sveti se ime tvoje.
2: Amen.
3: Budi volja tvoja.
1: Sveti se ime tvoje.
2: Amen.
3: Budi volja tvoja.
1: Sveti se ime tvoje.
2: Amen.
3: Budi volja tvoja.
1: Sveti se ime tvoje.
2: Amen.
3: Budi volja tvoja.
1: Sveti se ime tvoje.
2: Amen.
3: Budi volja tvoja.
1: Sveti se ime tvoje.
2: Amen.
3: Budi volja tvoja.
1: Sveti se ime tvoje.
2: Amen.
3: Budi volja tvoja.
2: Amen.
3: Budi volja tvoja.
1: Sveti se ime tvoje.
2: Amen.
3: Budi volja tvoja.

reč, očuvaj mi dušu od nagle i nepripravne smrti. Kada duša ide s mene, svi anđeli oko mene, evo idem gospe spati, ne znam ću se jutro stati.

pričali su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili predzoru, lupali po prozoru, sam

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Dame i gospodo, večeras ćemo čut izvedbu Gospinog plača. Znakovito je da je ovaj Gospin plač nađen u zbirci Frašimuna Klimantovića i to u Rapskoj pjesmarici, no Frašimun Klimantović je ovaj Gospin plač zapisao upravo na otoku Školjiću kraj Preka, a pred nama je večeras sadalična družina iz Preka. Režiju ovog Gospinog plača, koji je ujedno i najstarija hrvatska drama, možemo tako reći, je točno označeno drugom bojom su pisane djedastali, pa možemo već reći da je to najstarija hrvatska drama. Režiju potpisuje gospođa Milena Dundov, a glazbu profesor Ivo Mižić. Ja vam svima skupa želim ugodno slušanje.
2: Preški Gospin plač. Dokumentarni zapis Delke Milanov i Darka Tralića.

Ivane, sinko dragi, moj bližiko izibrani. Ki su glasi ke ti nosiši, sinka moga, gdi mi praviši?

0: Crkveni teatar, kako ga mi zovemo crkvenim teatrom, u stvari nije crkveni teatar na razini svoje organizacije u nekoj formalnom smislu, nego isključivo na sadržajima. On bi na sadržajno mogao biti nešto što bismo mogli nazvati religijski teatar. Sve drugo u tom teatru otklonjeno je od liturgije. Postoje čak neka od prikazanja, čini mi se iz Istre su ti dokumenti, gdje imamo podatak da je u jednom trenutku Poncije Pilat toliko mučio Isusa Krista da ga je Isus Kristo šamario za vrijeme scene, jer je mučenje bilo tako jako da ga on nije mogao podnijeti. Mi moramo znati kolike su silnice iz gledališta išle prema toj sceni. Naime, sigurno da onaj tko je igrao Isusa ni najmanje nije mogao biti neka negativna osoba u gradskom sustavu. Vrlo teško bi bilo moguće da recimo lokalni knez igra Isusa. Sigurno nije igrao, ali nije igrao ni Judu.
1: Tu bi Isus moćno mučen, sinak Boži, vas istučen. Obraz mu sveti zakrivahu, po licu ga sibijahu, kolena pred njim prigibahu.
2: Čim mi sinka potvoriše, da ga židove uhitiše, muke britke da zadiše, ter ga tako osudiše. Ne mogu ti verovati da bi im il to prijati, od Judeje, puka svoga, svoje bratje, roda moga.
1: Tvoga sinka uhitiše, cić zavidošći kuji miše. Psi popovi farizeji, psi mudraci, psi Judeji. Zač njih mnogo vazda kara i njih griha ne potaja. Zato ne ga uhitiše, ter ga tako osudiše. Mandalenu pošli dragu, učenicu sinka pravu. Ona tko će vse zviditi, pravo tebi poviditi. Kako stoji dika tvoja, tvoj sin dragi, ljubav moja.
2: Mandaleno, sestro mila, moga si sinka ti ljubila. Pojdi i vi, sestro moja, kako ljubi duša tvoja. Ter mi čisto ti poviši, sinka moga, k ti uzriši. Verovati vse ću tebi, kako mani samoj sebi.

0: O židove, bratja moja, slišite me, ja vas molju, odvratite zalu volju, sinka moga ne umorite, mene v zaklad vi vazmite, mene sada vi propnite, a sinka mi oprostite.
1: Prvi elementi ovih prikazanja se temelje na gospinom plaću. Nukleus muke jest u stvari plać majke. Ne, budući da Isus sam nije nimalo dramatičan, bolje rečeno, on ne nosi dramu. Tragično u njegovoj pojavi nije ništa. Jedina tragična rečenica je kada on kaže Bože, Bože, zašto si me ostavio? Ali on tu rečenicu možda čak i ne izgovori, jer ona je jedina dubiozna rečenica cijele te drame, jedina dramatična rečenica. Jedina rečenica u kojoj je napuklina. Znači, majka nosi dramu naprosto zato što ona je ona koja zna i ne zna. Ona je ona koja nosi odsustvo. Mislim, u njenom govoru nalazi se odsustvo. Ona jedina plače odsutnog Krista.
0: Mandaleno, sestro draga, ja te molim, cića Boga, tužnoj majci pravi, ko je? Eli, ono dobro moje? Eli, ono nebeski bojnik, svezan kako i razbojnik? Eli, onoj našoj dici, trno venac na glavici? Je li ono, moj sin dragi, tvoj gospodin i Bog pravi?
2: Ono ti je dobro tvoje, tužna majko i gospoje. Ono ti je blago nebesko, sada visi na križu teško.

0: Recimo dio panice koja je isto u vizuelno prisutna u flaču, oni njeguju baš izvorne prečke puške napije.
1: Dobro, taj sam zbor se sastoji zapravo povišanje od, sa svih strana, i od kanice, i od bivših lavandijera, i od onih koji su članovi zbora.
2: Malo svita svude,
3: Tako je. Možda bi mogla Milena onda nešto reći, baš upravo o...
0: Zapravo kad smo mi dobili tekst, meni se činilo da gotovo da ništa iz toga ne možemo napraviti, to je stvarno, to su velike, ogromne tirade, to su tekstovi, recimo nema tih pučkih dionica, onda smo išli na nekakvu metaforu neba i zemlje. Puk je okrenut leđima jer puk je raspeo Krista, zločin nema lica, oni su svi okrenuti leđima. Nad njihovim glavama imamo kostimirane svece, dakle oni su negdje između neba i zemlje. Marija, Marija Magdalena, Ivan, Josip, i imamo Pilata kao tog vrhovnog suca koji promatra.

0: Nije slučajno da su prvi dramski prizori oko Krista nisu bili prizori njegove muke, nego prizori njegovog praznog groba. Mislim, Krist je dramatičan bio onda kada je napustio svoj grob, kada ga više nije bilo u grobu. Prazan grob nad kojim sjede anđeli, govore grob je prazan jer je on uskrsnuo, je prva moguća drama. Majka je drama zato što je za nju sin odsustvo. I zato je plač majke središte muke.
1: Ja se tužu, o anjele, na te sveti Gabriele. Kad od Boga kamni pride, va ono sveto slavno vrime. I na vistini ti počtenje, sinka Božja porojenje. Jinako mi govoraše, kad me slavno pozdravljaše. Za to tužu sada nate, zač me shini onda, brate.

0: Ja, Marija, tužunate, krivi suče, o, Pilate. Ča tu čini, moj sin dragi? Isus slatki i Bog pravi, koga prope križu kruto, teru mori tako ljuto. Sada vidiš da zabludil, jer si krivu pravdu sudil. Rači sudom obratiti, a sinka mi povratiti.
1: Otidi tja, poj od mene. Tužna ženo ti, gospoje, ništar nimaš ti od mene, ako srce od tuge vene. Židove sinka uhitiše, zločinca ga učiniše i kamni ga privedoše. Da ga propnu, sirekoše. Ove riči, nan vadeći, kej ću tebi sada reći, on Judev sih porazi, semu svitu njih omrazi. On budući čovjek mrtvi, kako ini svita ljudi. Ljudem tako govoraš, svim Božim se on činaše, a tom Bogom psovaše. Zapovid Božju razbiše, krala sebe on pravlaše, vas puga sad slavlaše. Caru dohoda kom branaše, slivati ga ne velaše, suje smutilo on Žudeju, Jeruzalim, Galileju, dostojen je on umriti, s razbojnici združen biti. Sada brzo tja se spravi, er milosti nimaš vam ni. Sina neću oprostiti, ni s križa ga izvisiti.
0: Ča mi, rabi nevoljnici, tužnoj ženi šalosnici. Tvrdem ljudem govoriti, ali im se već moliti. O, Židove ljudi zali, Bogu mrski neznani, od sinka mene tiskajte, daj, k mrtvu mi priti dajte, da pristupim k nemu s plaćom, ter ga zaviju pokrivačom, radne neke, vele, krute, ke su srci mojem ljudi.

noća spi, možda je sutra sunčani dan. Ozdakni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća spi, možda je sutra.